0: заявки на створення футбольних майданчиків у житлових масивах. Участь можуть брати навіть неповнолітні, за згодою опікунів. Потрібно зареєструватися і просто подати заявку у електронній формі. Головна умова участі – постійне проживання в Ополі та загальна доступність проєкту. І це була остання інформація нашого випуску. Почуємось з вами вже завтра. Програму підготувала Олександра Піаста. На все добре.
1: Погода.
2: Dokładnie o stopień obniżyła się nam temperatura w ciągu ostatniej godziny w stolicy regionu. 8 kresek mamy obecnie. W nocy spodziewamy się zachmurzenia dużego z większymi przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatury minimalne od 4 do 6 stopni. Wiatr będzie na ogół umiarkowany z zachodu. Środa pod znakiem zachmurzenia dużego z przejaśnieniami. Gdzieniegdzie przelotny deszcz, zwłaszcza do godzin południowych. Do południa temperatury maksymalne jutro od 12 do 14 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Z południowego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.